0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī, dažviet, galējos austrumrajonos iespējams īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā saulains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra 23-28 grādi. Rīgā naktī 13-15, dienā 26-28 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radio skonto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī, dažviet, galējos austrumrajonos iespējams īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā saulains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra 23-28 grādi. Rīgā naktī 13-15, dienā 26-28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radio Skonto, lieliskas melodijas vienā laidā.
1: Yes!
2: Ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī, dažviet, galējos austrum rajonos, iespējams īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam, var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā saulains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra 23-28 grādi. Rīgā naktī 13-15, dienā 26-28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Lēns, vējš un rīta pusē vēl vietām var saglabāties migla. Gaisa temperatūra 23-28 grādi. Arī Rīgā saulains laiks 26-28 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
4: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami, 99 centi. Saldkrējuma sviests, cesvaini 82%, 180 grami, 99 centi. Zāļa pusspārni barbekju marinādē Rimi 400 grami, 1,69 €. Rimi –

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Lēns, vējš un rīta pusē vēl vietām var saglabāties migla. Gaisa temperatūra 23-28 grādi. Arī Rīgā saulains laiks 26-28 grādi.
0: Tās bija radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radioskonto. Vakar iegāju Depo. Un atkal aizrāvos.
3: Ar ko?
1: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
3: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā Depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu, 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
8: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
9: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
8: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
10: Jāni!
11: Jāni!
10: Jāni!
12: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. Līdz 23. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Lēns, vējš un rīta pusē vēl vietām var saglabāties migla. Gaisa temperatūra 23-28 grādi. Arī Rīgā saulains laiks 26-28 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Jāni! Jāni!
4: Jāni!
3: Jāni!
5: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemas cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti sirds prezidenta brīvai kamambēr 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
7: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
8: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
9: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
10: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri 1,49 €.
9: Lidl ir vērtīgi.

0: aicinām apmeklēt Jāņa Rozentāla mākslas skolas diplomdarbu izstādi Halaza. Halaza apzīmē saiti starp olas dzeltenumu un čaumalu. Šo nosaukumu simboliski apspēlēs jaunie mākslinieki, atklājot savu redzējumu par saiknēm gan ar ārējo, gan iekšējo pasauli. Reflektē par cilvēku būtību, dabu un pārmaiņām, apmeklējot izstādi no 18. Līdz 27. Jūnijam Rīgā Slokas ielā 52B, ieeja bez maksas. Vairāk info jrskola.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Gintaro mēbeles lielā Līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit!
3: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
4: Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijām. Sarkanie redīsi 500 grami, 99 centi. Saldkrējuma sviests cesvaini 82%, 180 grami, 99 centi. Zāļa pusspārni barbekju marinādē Rimi 400 grami, 1,69 €. Rimi –

0: izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos kilograms arbūza, paskat, 89 centi, 800 grami tradicionālā cūgaļa šašlika, oho, 3,49 €. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
0: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
4: Kur man jābūt? 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos! Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē. Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm. Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem. Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: No sestdienas agrie galviņu kāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 gramu 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Labrīt, labrīt, vēl 2 minūtes un tad jau būs 9. Šajā sestdienā ir 20. jūnijas un šodien Rasa Maira saņem ļoti sirsnīgos sveicienus. Viņā vārddiena un daudz laimes tev, ja šodien svini dzimšanas dienu.

Jumprava un Ziemeļmeita 9:07. Labrīt, labrīt, tavs radios konto. Nu, lai tas rīts nevien labs, bet arī ļoti skanīgs, lai var saņemties, lai ātrāk atmosties, pagriez skaļāk dzied līdzi tavs radios konto.

0: Tas, protams, ir Joe Cockers. Ir 9:15 minūtes un tagad kaut kas ļoti jastrs. No, skat man, Joe, tavs radios konto.
1: I'm a

0: 9 un 21 minūte, nu, un izskatās, ka saule beidzot mūs noķērusi, vai arī vasara noķērusi sauli. Par to stāsts laikziņās.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums, saulains laiks bez nokrišņiem, dienvidu puses vējš 1,5 metra sekundē, gaisa temperatūra 23-28, bet Rīgā 26-28 grādi, un Rīgā pilnīgi skaidrs, gaiši zilas skaistas debesis, un, protams, saule pāri visam.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
3: Vakar iegāju Depo. Un atkal aizrāvos.
4: Ar ko?
3: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
4: Tu ko, paradīze bija?
3: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā Depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Randevu. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
8: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, 1,49 €.
7: Lidl ir vērtīgi.

31 minūte. Olga Mārtiņš Freimans ar baltu krītu uzrakstīts. Ar tavu skaisto balsi izdziedāts. Griez vien skaļāk un pievienojies šim duetam. Lai ir trio, varbūt kvartets, varbūt kvintets, sekstets, septets, kā vēlies.

9:42 minūtes, nu jā, un mums priekšā tas maģiskais, brīnišķais vasaras saulgriežu laiks. Rīt jau iestāsies arī oficiāli vasara, un šī nakts patiešām īpaša. Par dažādiem sarīkojumiem vēl stāstīšu, bet varbūt tev ir vērts uzzināt. Portālā kas jauns, tāds interesants materiāls. Var izmēģināt mazliet maģijas un tā. Labklājību vairojošs rituāls. Uz galda esot jāuzliek monētas un tās jāapslaka ar augošā mēnesī vāktu rasu, skaitot īpašus vārdus, lai tā labklājība un pārticība atnāktu tieši pie tevis. Bet, nu, mazliet tomēr prātam jābūt tam visam pasākumam klāt, jo bez paša līdzdalības un darbošanās rosības nekas neradīsies. Bet saulgriežu laika miglainie rīti ir enerģētiski ļoti spēcīgi, un kad saulīte austot, tad migla sēžas uz augiem un veidojas bieza smagnēja rasa. Tā rodas tāds īpašs dabas spēks, kurā esot senču svētība. Un saulgriežu laikā tātad no vakardienas jau līdz pat 22. Jūnijam visi ūdeņi ir tikpat spēcīgi kā ziemā. Tiem piemīt tāds maģisks spēks. Saulgriežu naktī zālē, tātad šonakt, var izlikt palagus un kreklus, lai tie spēcinātos ar dabas enerģiju un atstāt līdz rītam, tikmēr, kamēr saule izžāvē, lai rasa iesūcas katrā auduma gabaliņā. Nu, un ja negribas atstāt zālē, var izkarināt arī uz veļu sauklus. Vēlāk šos apģērbus vai veļu arī mazgājot, nekas tiem nevar to spēcīgo enerģiju atņemt. Un izrādās, ka rasā ieteikts likt arī bērnu drēbītes, tad mazais mierīgāk gulēs mazāk slimos un viņam būs spēks, miers un harmonija. Nu, vai nav brīnišķīgi ieteikumi? Tagad pagriežam skaļāk un dziedam līdzi, sākam jau gatavoties Jāņu dienai, kad tikai un vienīgi latviešu dziesmas skanēs arī radioskontā ēterā.

Un tagad radio skonto ētrā Rois Orbisons, Pretty Woman, ir 9:52. Lielisks melodijas vienā laidā radio skonto ētrā.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
2: Svinam kopā Rūki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaida jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūki LV. Rūki. Jumti ir mūsu sirdslietā.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami. 99 centi. Saldkrējuma sviests. Cesvaini 82%. 180 grami. 99 centi. Zāļa pusspārni barbekju marinādē. Rimi 400 grami. 1,69 €. Rimi.
6: Ir 10, ir sestdiena, 20. jūnijas, salgrieži jau teju klāt un rasa, maira, svin vārdienas un starp citu rasa salgriežos ir tiešām īpaša.

10:07. Pagriez skaļāk dziedi līdzi grupai Bebet pie klauvē. Saule klauvē tev pie loga. Labrīt, te tavs radios konto!

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, saulains laiks bez nokrišņiem, dienvidpuses vējš 1,5 metru sekundē gaisa temperatūra 23,28, Rīgā 26,28 grādi. Un jāreķinās gan, ka ultravioletā starojuma intensitāte šodien būs augsta, tā kā atklātā saulē dienas vidū vēlams neusturēties ilgi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais siders Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
5: Top, top, top!
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
9: Darbi no grilu!
10: Lidl veikalos no ceturtdienas. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79. Cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
8: Lidl ir vēl.

0: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmanu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
1: Vai tas vispār ir jāmēra?
0: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
2: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
4: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu! Radio.

Meitenes zeltenes iznāciens 10:28 minūtes. Labrīt, labrīt, tetavs rādījos konto, griezni skaļāk, dzied līdzi, nav ko ilgi gulēt, tik skaista vasaras diena. Ilgi nav bijusi un šī mūs ved uz saulgriežiem.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Izdevniecība Latvijas mediji piedāvā grāmatu jaunumus.
2: Etafa Ruma – Sieviete nav vīrietis – ir šerminošs stāsts par Palestīnā dzimušām meitenēm. Grāmatā aprakstītie notikumi risinās faktiski mūslaikos 20. Gadsimta beigās un šī gadsimta sākumā. Patriarchālo likumu, paražu un neloģisko tradīciju gaisotnē, kur sieviete ir tikai vīriešu vajadzībām un apkalpošanai pielāgots ķermenis. Te var sajust līdzību ar pirms pāris gadiem izdoto somāliešu izcelsmes pasaules slavenās modeles Varises Dierī autobiogrāfisko romānu Tuksneša ziets, kas sacēla milzu rezonansi pasaulē. Un šķiet, arī sieviete nav vīrietis radīs tādu pašu efektu. Etafas Rums darbs šokē tieši tāpat. Cik ērti vardarbībai kā attaisnojumu izmantot tradīcijas, kas Palestīnā sadalījušas kopienu vērtīgajā un bezvērtīgajā dzimumā, un pakāpeniski pazemotās un izmantotās vajātās necienītās sievietes pašas atražo šo drausmīgo ļaunumu un perverso kārtību. Bet kaut nedaudz domājošās tiek izstumtas un pakļautas trulam, ļaunumam. Baisa dzīve gan vienā, gan otrā variantā. Vēsture ar vienu atkārtojas. Izgudrot noslēpumi, meli, pastāsti, neģēlības, kas veselajam saprātam nav aptverams. Nevelti Isra, ar kuras pieaugšanu sāks šis stāsts, nespēja saprast, kāpēc, lai kāds gribētu būt sieviete, ja tā vietā var būt putns, kā princese Šēra, 1001 pasakas. Kādā no stāstiem. Vai meita var izdzīvot ar vienīgo mātes doto padomu, ka palestīniešu sievietei vajadzīga tikai pacietība un pēc ģimenes ieskatiem izvēlēts vīrs pie sāniem? Un punkts. Taču tieši šeit viss murks Istras dzīvē arī sāks. Lasi, sieviete nav vīrietis un domā līdzi. Atgādināšu, ka plašākais izdevniecības Latvijas mediju grāmatu klāsts pieejams grāmatnīcās Globus un interneta vietnē e-globus.lv.
1: Izdevniecība Latvijas mediji kopā ar jums jau vairāk kā 20 gadus.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: šķīt. Tā varētu es ilgi skatīties.
1: Desmit un 52 minūtes. Glens Medeiros ar saudo Nothing's gonna change my love for you.

0: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €, kilograms cūka šķiņķa, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete, paskat, 99 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
1: Svinam kopā Rūkī 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirdslietā.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava – vistu vai neko.
3: Labas cenas Lats veikalos. Vārītas sardeles dabīgā apvalkā 1 kilograms no Forevers 2,99 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,25 €. Jogurta kokteilis kārums bez laktozes noteikti veidi 230 grami 79 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Kur man jābūt?
5: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
4: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
6: Būs draugi, radi, kaimiņi, karsts vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
5: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
7: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
8: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Saimniek, nepalaid garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
10: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
11: No sestdienas agrie galviņu kāposti 1 kilograms 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 gramu 3,59, laša filēja ar ādu 1 kilograms 11,99.
10: Lidl ir vērtīgi.

Šodien, 20. jūnijas, Rasma, Rasa Maira saņem sveicienus. Viņā vārdien, mīs sveicienu dodas arī pie tevis, ja tev dzimšanas diena. Un atgādinājums visus gaveļniekus iespējams apsveikt arī ar Radio Skonto starpniecību Žīglī. Stundas laikā atsūt sveicienu tekstus, sveiciens at radioskonto.lv.

Jā, Dženifer Lopes par to, ka ir vērts gaidīt šo vakaru. Jā, mēs sagaidīsim tiešām fantastiskus sarīkojumus. Tātad Uzvaras parks gaidīs vakarētājus, saulgriežu svinētājus uz brīnišķīgu sarīkojumu. Dēju uzvedums, Jāņu dienu sagaidot un varēs piknikot. Dēju kolektīvs, dēju ansamblis, daļrade. Sniegs, es domāju, nepārprotam lielisku koncertu. Par to visu sīkāk pēc maz brīža, bet tagad rozā lietus.

ir 11:13 minūtes. Tikko dzirdēju Shakiru, tūlīt pat arī informācija, ko šodien darīt uzvaras parkā un kāpēc tur ir vērts doties. Tātad Jāņu ielīgošanas pasākums, Jāņu rīti tieši šodien un jau no pulksten 3 līdz pat 9 vakarā folkloras kopu koncerti, radošās darbnīcas, amatnieku un mājražotāju tirgus, dažādas meistara klases. Tā kā ne tikai zāļu tirdziņš domlaukumā, bet arī uzvaras parks mīļi gaida un aicina ikvienu. Turklāt, 9 vakarā līdz pulksten 10:30 Jāņu ugunskura iedegšanas rituāls visi atkal jau Jāņu bērni mīļi gaidīt un aicināti. Ņemiet līdzi savus arī kārumus, gardumus, pledus un rēķinieties, ka pulksten 11. un tā līdz pat 15 minūtes pāri pusnaktī varēs noskatīties brīnišķīgu deju lieluzvedumu Jāņu nakti darināju. Deju ansamblis Daļrade, jauktais koris Sola. Nu un tad daņči līdz prat rītam un sadziedāšanās ar grupu Rikši. Tā kā līdz rīta ausmai sarīkojums un tajā ieja bez maksas.

0: Radio Skonto.
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Tikko skanēja raidījums un nepareizā latviešu valodā tiek nu, sludināts tādas lietas, ka nav latviešu valodā pikniks. Nav, jā. Pārplikums no krievu laikiem.
0: Nē, pikniks nenāk no krievu valodas, bet jūs varat nelietot šo vārdu.
1: Nu, asociējas konkrēti. Man ļoti nepatīk, ka jūs lietojat krievu vārdus, jā, latviešu valodā. Jūs grabgriezāt tikko to visu kājam. Visu labu!
0: Visu labu, laimīgi. Jā, nu un mēģinot, tā kā cilvēks beidz ātri to sarunu, atradu, sameklēju, tātad franču izcelsmes vārds, lietojam pilnīgi oficiāli arī tēzaurā, pikniks, latviešu valodā, internacionāls, starptautisks, svešvārdu vārdnīcā arī atrodams vārds, un tam ar to minēto krievu valodu nav nekāda sakara, principā pirms pārmetumiem, Saulgriežu laikā, nu, varbūt vajag izstudēt, tātad mēs droši dodamies uz pikniku, kas ne, tas izbrauciens zaļumos ar sedziņu un dažne dažādu gardumu groziņu. Kā katram labāk tīk?
2: Radio Skonto laikaziņas atbalsta depo.
3: Depo, viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Un tā, piknikam ļoti piemēroti laikapstākļi, neliels mākoņu daudzums, šodien Latvijā saulains laiks bez nokrišņiem, saulains noskaņojums visiem, dienvidpuses vējš, 1,5 metru sekundē gaisa temperatūra 23-28 grādi, Rīgā skaidrs debesis 26-28 grādi.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
4: Vakar iegāju depo. Un atkal aizrāvos.
5: Ar ko?
4: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
5: Tu ko, paradīze bija?
4: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, Dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
10: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
11: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

0: Jā, tu Frans, Maiks Oldfields, Megija Reilī, un mums te turpinās aizkadrā, kamēr skanēja šī te dziesma, diskusija par to patiesībā franču izcelsmes vārdu pikniks. Kāds klausītājs bija ļoti dusmīgs, ka tiek lietots krievu izcelsmes vārds. Nu, tad te ir vēl arī viedoklis. Nu, nav īsti ar krievu valodu piknikam nekāda sakara, un te vēl tiešām viens viedoklis. Radio skontā?
1: Tur par tiem piknikiem un pa visiem tiem kārējiem,
0: Jā.
1: Par to krievu valodu runājot, tam nepatīk, lai viņš pastudē krievu valodu. Krievu valoda sastāv no ļoti daudzām valodām, ko viņi izmanto. Krieviem taču pat nav sviestmaiz, viņiem ir buterbrot.
0: Buterbrot, jā, vācieši.
1: Nu jā, nu tāpēc es tā valodu zināšanu, vai ne? Es domāju, tas katram cilvēkam viņa kultūras līmeņa paaugstīt.
0: Jā, bet nu pikniks tur pēc izcelsmes, es arī zinu, ka Esperanto ir piknik un tur portugāļu, spāņu, franču valodas apakšā un atradu, jā, pikniks franču vārds no 17. Gadsimta.
1: Kaut gan padomu laikā mācīt, kad visi sasniegumi un visi to visi ir izdomājuši krievi.
0: Jā, un tad, ja cilvēks paliek to zināšanu līmenī, tad tas skumji, vai ne?
1: Tā viņš sanāk.
0: Tā sanāk. Paldies tev liels, lai priecīgi svētki. Jā, un valodas ir jāmācās, jāzina katra. Tajā skaitā arī krievu valoda un varbūt jāpapēta, kā tie vārdi cēlušies. Un tepat Dons skaistā latviešu valodā pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radio skontā 11.36.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai 1,50 €. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv.
5: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēneša loterijām. Savējiem no sirds.

no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

Ir 11:52 minūtes, un pirms mirklīša mums aizsākās diskusija par vārdu pikniks. Izcēlsmi jau kāds ļoti dusmīgs zvanītājs pārmeta, ka es lietoju rusicismu, tātad krievu valodas vārdu, lai gan patiesībā tie vārdi,

0: Lai no kādas valodas nākušie, tie labi skan arī latviešu valodā. Nav jau ne vainas, nu, bet tā pārliecība tam cilvēkam bija ļoti, ļoti cieša un vairāki viedokļi izteikti un šeit tāds ļoti pamatots balss vēstījums no Andras.
1: Ārā ir laiks uzkarsējies, bet es arī par to zvanu. Es biju domājis, ka pikniks nāgļu valodas ir cēlies, bet es pameklējot internetā, jā, nu diena, tur ir tā vēsture, divi vārdi salikt kopā, pik un nik, un tur ja palasa tāda ļoti smieklīga tā vārda nozīme, kā tas pikniks ir radies. Bet par to zvanu, jā, nu ir mums tās tīri iedomātās kļūdas, jā, kā tur tādā valodā runā, ja tas ir nācis no tā, un tas ir tā kā pārliecībā. Man ļoti patīk, es intensīvi mācos mākslīgo intelektu, un dažādi lektori no universitātēm, un tie, kas vairāk zina arī, ka tieši šāda mākslīgais intelekts arī ar lielu pārliecību var norunāt to, kas nav, ja. Jo īstenībā, nu, pirms kaut ko apgalvo baigi jāpārbauda, ir jau jā, tās kļūdas. Tas ir viens, ko mēs iedomājamies, ka tas ir no tā cēlies, bet patiesībā tā vēsture ir mazliet savādāk. Mazliet parokoties internetā, man pašai bija interesanti šogad martā gleznotājam Janim Rozentālam apritēja 160 gadu, un viņam ir glezna, kas ir gleznota 1913. Gadā ar nosaukumu Pikniks, un nu, tad tur otrs nosaukums Brokastu zaļumos, jā. Tātad jau Latvijā šis vārds ir bijis pazīstams 1913. Gadā, tā kā tas nav nekas gluži mūsdienu laikā ienācis, tātad jau parādās vairāk kā pirms 100 gadiem. Un jā, nu tur ir interesanti, bet jā, nu pikniks, es nezinu, jā, nu ir tie aizgūtie vārdi, jā, tur gan no franču valodas, gan angļu valodas un citām valodām, un tad ir tādi, kas ir no vairākām valodām radušies, bet jā, nu tas ir labi, ka cilvēkam ir pārliecība, bet nu pirms pārmest, nu tā kā rakstos jāpameklē, kā es.
0: Jā, man ir gandrīz viss, un nu arī kaut kas par to, kā cēlies vārds pikniks, tātad no franču valodas, un latvieši lieto jau sen.

0: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
1: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
2: Top, top, top!
3: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
7: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
8: Lidl klientu favorīti – iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos. Ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis – 79 €. Iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai – 29 €. Satīna gultasveļas komplekts – no 16 €. Lidl ir vērtīgi.
9: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
10: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
9: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
11: Radio Skonto skan labi, ir 12. Šajā sestdienā 20. jūnijas. Rasma, Rasa, Maira, Svins. Saņem vismaz sveiciens no Radio Skonto. Pilnīgi noteikti vārdienā mīja sveicieni tev. Jā, akurāt šodien dzimšanas diena.
12: Radio Skonto!
11: Jā, un mēs par tiem piknikiem tev. Un man ļoti patīk, ka kāds rakstītājs arī min, nu, ko tad darīsim ar tiem aizgūtiem vārdiem? Tad nedrīkst teikt arī kīno, teātris, automašīnā, aktieris, mūzika, gal galā radio. Jā, te tavs Radio Skonto!

lai mūsu diskusijā par piknikiem ienāk arī viens atvēsinošs kokteilis. Ko darīsim ar šo vārdu? Lietosim. Un latviešu valodā te skaisti tāds mūziķu kokteils. Ance Krauze, Mārtiņš Frēmanis, Andris Ābelīte, grupa Tums, dzēnieku karnevāls.

Šobrīd 12:16 minūtes. Tā ir Cindy Lauper ar Just Wanna Have Fun. Turpinam Brains Adams ar dziesmu Heaven līdz pat laika ziņām. Ai, cik karstām. Tas būs stāsts par tuvākajām 24 stundām Latvijā.

0: Šobrīd ir 12:20 minūtes.
1: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo, viss lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 5-9 metru sekundē, gaisa temperatūra 15-20, austrumrajonos nedaudz vēsāks ap 13 grādiem. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 18-20, dienā 26-29 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: No sestdienas agrie galviņu kāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 gramu 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Grazni, grazni, Jānīts jāja, līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
2: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
3: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
4: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Un šodien Rasa un Maira saņem sveicienus. Nu, visvairāk mums ir Rasmas 1765. Raksturā viņas ir diezgan haotiskas, harmonija nav viņu stiprā puse. Toties Rasma pielieto sievišķību kā ieroci un ar komplicētiem gājieniem allaž panāk savu. Liktenīgā lielā mīlestība dod Rasmas dzīvei spēku. Rasa 577 ir mums šodien sirsnīgi sveicamas. Un par raksturu runājot, viņa neatlaidīgi kaļ plānus, kā panākt vēlamo. Un viņas iedoma kuģis nav nekāds vāji darinātais plosts. Reizēm viņa var uztiept savu viedokli un tāpēc rodas konflikti. Savukārt Maira 769 šo vārdu īpašnieces tagad sirsnīgi sveicam un var izstāstīt, ka viņa ir uzkrītoša, izdarīga, prot izvēlēties īsto dzīves partneri. Viņa nekad necieš no mazvērtības. Un allaž piekopi sava es slīpēšanas programmu. Nu, galvenais, lai tas iet tajā labajā virzienā. Un par uzvārdu kalendāru to atšķirot, mēs ieraugām, ka šodien ai cik daudz un kas par skaistiem uzvārdiem tiek sumināti vanagi, vanadziņi, vecvanagi, bērtiņi, žīguri, žiguri, vasariņi, romanovski un rasas. Paplašinātajā uzvārdu kalendārā atradīs arī vanageļus, vanaģeļus, daugavvanagus, vonogus, žvīgurus, džigurus, vasaras, vasaris, vasarus, vasaraudžus, vasermaņus, vasuļus, vāsuļus un treķakovus. Nu tad, galvenais, ka tā vasara mums visiem, vasara, vasariņa, cik labi, ka esi klāt un cik jauki, ka mēs zinām, ka tieši šodien salgriežu laikā arī tiem, tām saimēm, kam vasariņu uzvārdā un vasara jāsvin uzvārdu diena. Daudz, daudz prieku un laimes visiem gaviļniekiem.

0: 41 minūte. Radio Skundo.
1: Hei, ko tu šogad Jāņos?
2: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
3: Top, top, top!
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
5: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
6: Cūka!
7: Vista!
6: Ņemam abus!
7: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
6: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
7: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
6: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
7: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
8: Ev, kur lai šogad svin Jāņus?
9: Līgo festivālā Vecpiebalgā! No 22. jūnija 3 dienu garumā ar Telšu pilsētiņu Alaukstezera krastā. Ņem līdzi ģimeni, draugus un dodies ārpus pilsētas baudīt līgo burvību skaistā vietā pie dabas. Tevi sagaidīs grupa Apvedzēļš, Rolands Čē, Normunds Rutulis, Palīšu Krustāvi un tas vēl nav viss. Līgo vakara runas vīrs un vadītājs UFO, kā arī lustīga līgo balle līdz pašam rītam. Biļetes iepriekš pārdošanā lētāk līgo vecpiebalga.lv.
10: Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki, jumti ir mūsu sirdslietā.
11: Jāni!
10: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. Līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu! Radio!

dzirdēju. Crazy Town ar Butterfly, jā, no tauriņiem īstais brīdis un laiks. Nu, aku gan par to, ka varbūt varētu pagriezt laiku atpakaļ. Nē, nu, lai iet uz priekšu. Vasara tikko sākusies un tā piedāvā sevi pilnā krāšņumā tieši saldriežu laikā.

0: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
1: Jāņos ar topu! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
2: Kur man jābūt?
3: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
2: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
4: Būs draugi, radi, kaimiņi, karsts vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
3: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
2: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
5: Rambino kausētais smērējamais sirs ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais sirs Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos!
7: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, €49.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Ar garšu. Čilēks FM, jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
9: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
11: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
12: Labdien! Te tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dziedu

0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-20, austrumrajonos nedaudz vēsāks ap 13 grādiem. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 18-20, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
3: Vakar iegāju Depo. Un atkal aizrāvos.
4: Ar ko?
3: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
4: Tu ko, paradīze bija?
3: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā Depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
5: Jāni!
6: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam ar paldies karti sirds prezidenta brīvai kamamber 4 veidi 120 vai 125 grami 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Uzmini mīklu, to nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
8: Neizslēgts kludeklis?
7: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
9: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaro mēbeles.lv. Mājīgums sākas

Lidl klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināms trieciens skrūvgriezis 79 eiro, iegremdējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultasveļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi!

0: Labas cenas Lats veikalos. Mārināts cūgaļas kakla karbonādes šašliks Kaukāza ar garšaugiem. 700 grami no Biovela, 5,99 €. Jaunums – biezpiena sieriņš baltais, noteikti veidi, 38 grami, 35 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Rītos un vakaros tikai no 6,5 € par kilovatstundu?
5: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
4: Un ja gribu zināt vairāk?
5: Ignitis LV.
6: Jāņu galds ar Lidl svini jautri un izdevīgi.
7: Darbi no grilu!
8: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
6: Lidl ir vērtīgi.
9: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu 9,99.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Saimniek, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Tev, kur lai šogad svin Jāņus?
5: Līgo festivālā Vecpiebalgā no 22. jūnija 3 dienu garumā ar Telšu pilsētiņu Alaukstezera krastā. Ņem līdzi ģimeni, draugus un dodies ārpus pilsētas baudīt līgo burvību skaistā vietā pie dabas. Tevi sagaidīs grupa Apvedzeļš, Rolands Čē, Normunds Rutulis, Balīš Krustāvi un tas vēl nav viss. Līgo vakara runas vīrs un vadītājs UFO, kā arī lustīga līgo balle līdz pašam rītam. Biļetes iepriekš pārdošanā lētāk līgo vecpiebalga.lv.
6: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
7: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
8: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-20, austrumrajonos nedaudz vēsāks ap 13 grādiem. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 18-20, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 gramu 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki. Jumti ir mūsu sirdslieta.
6: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Jāņu tāvi skaidri zina līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina līgo.
9: No 16. Līdz 23. Jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai. Arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Cūka!
6: Vista!
5: Ņemam abus!
6: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
5: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
6: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
5: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
6: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
7: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
8: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
9: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
5: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-20, austrumrajonos nedaudz vēsāks ap 13 grādiem. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 18-20, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto.
3: Vakar iegāju Depo. Un atkal aizrāvos.
4: Ar ko?
3: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
4: Tu ko, paradīze bija?
3: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā Depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
5: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 520 grami no Forevers 2,59 €. Siļķu filejas kaija noteikti veidi 3,65 €. Ar Lats karti tikai 3,25 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kg 1,69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
6: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Rītos un vakaros tikai no 6,5 € par kilovatstundu?
8: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
7: Un ja gribu zināt vairāk?
8: Ignitis LV.

Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja ieklausīt.

0: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
1: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
2: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
3: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Aicinām apmeklēt Jāņa Rozentāla mākslas skolas diplomdarbu izstādi Halaza. Halaza apzīmē saiti starp olas dzeltenumu un čaumalu. Šo nosaukumu simboliski apspēlēs jaunie mākslinieki, atklājot savu redzējumu par saiknēm gan ar ārējo, gan iekšējo pasauli. Reflektē par cilvēku būtību, dabu un pārmaiņām, apmeklējot izstādi no 18. Līdz 27. Jūnijam Rīgā Slokas ielā 52B. Ieeja bez maksas. Vairāk info jrskola.lv.

0: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
1: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: No ceturtdienas – nektarīni 1 kg 2,49, lejas čipsi 110 gramu, eiro 49, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
5: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
4: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
5: Labdien! Te tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied

0: dzirkstele skrien gaisā vai mūsu dzīves plaisā? Kas gan tas, kas raisās mums?
1: Radio Skonto – melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-20, austrumrajonos nedaudz vēsāks ap 13 grādiem. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 18-20, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Hemi Menarini Baltic.
4: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: No sestdienas agrie galviņu kāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
5: Lidl ir vērtīgi.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz

0: Īt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Arbūzi 99 centi kilogramā. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Marinētiem puspārniem ķekava 500 grami vai 1 kilograms. Atlaida līdz 35%. Skābais krējums Rimi 20%. 400 grami. 1 eiro 29 centi. Rimi.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit!
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: savus stūrītus jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki, jumti ir mūsu sirdslietā.
2: Jāni! Jāni!
1: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajam, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. Līdz 23. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
4: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-20, austrumrajonos nedaudz vēsāks ap 13 grādiem. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 18-20, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radioskonto.
3: Vakar iegāju Depo. Un atkal aizrāvos.
4: Ar ko?
3: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
4: Tu ko, paradīze bija?
3: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā Depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
5: Jāni!
6: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam. Ar paldies karti siers prezident Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
8: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
9: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.

0: priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam augsti kūpināta laša fileja 500 grami, 12,99 €. Saldkrējuma sviests cesvaine 82%, 180 grami, 99 €. Armands Rimi karti gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 1,5 litri, 1,19 €. Rimi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Kur man jābūt?
5: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Fredā Saulkrastos!
4: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
6: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
5: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
7: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 5-9 metru sekundē, gaisa temperatūra 15-20, austrumrajonos nedaudz vēsāks ap 13 grādiem. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 18-20, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
3: Cūka!
4: Vista!
3: Ņemam abus!
4: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
3: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
4: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
3: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
4: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
5: Labas cenas Lats veikalos. Vārītas sardeles dabīgā apvalkā 1 kilograms no Forevers 2,99 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,25 €. Jogurta kokteilis kārums bez laktozes noteikti veidi 230 grami 79 €. Lats veikalos visā Latvijā.
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
6: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Dīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimī. Līdz 29. jūnijam Armands Rimī karti konservētiem dārzeņiem Spilva atlaida līdz 30%. Bezalkoholiskais alus Valmier muiža 0,5 litri 1,37 €. Tualetes papīrs Rimī 40 rulļi 6,59 €. Rimī.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
3: Tev, kur lai šogad svin Jāņus?
4: Līgo festivālā Vecpiebalgā no 22. jūnija 3 dienu garumā ar Telšu pilsētiņu Alaukstezera krastā. Ņem līdzi ģimeni, draugus un dodies ārpus pilsētas baudīt līgo burvību skaistā vietā pie dabas. Tevi sagaidīs grupa Apvedzēļš, Rolands Čē, Normunds Rutulis, Balīšu Krustāvi un tas vēl nav viss. Līgo vakara runas vīrs un vadītājs UFO, kā arī lustīga līgo balle līdz pašam rītam. Biļetes iepriekš pārdošanā lētāk līgo vecpiebalga.lv.
5: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos kilograms arbūza, paskat, 89 centi, 800 grami tradicionālā cūgaļa šašlika, oho, 3,49 €. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV speķa vai rudzugraudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem. Rad

0: Labas cenas Lats veikalos. Mārināts cūgaļas kakla karbonādes šašliks Kaukāza ar garšaugiem. 700 grami no BioVela, 5,99 €. Jaunums – biezpienas ieriņš baltais, noteikti veidi, 38 grami, 35 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
4: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
5: No 16. Līdz 23. Jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 5-9 metru sekundē, gaisa temperatūra 15-20, austrumrajonos nedaudz vēsāks ap 13 grādiem. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 18-20, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto.
3: Vakar iegāju Depo. Un atkal aizrāvos.
4: Ar ko?
3: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
4: Tu ko, paradīze bija?
3: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā Depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
5: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
6: Darbi no grilu!
7: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
5: Lidl ir vērtīgi.
8: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburger majonēze ar papriku.
9: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
10: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies.

no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: nosēž pat metāli līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
3: Lidl klientu favorīti – iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos. Ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 €, iegremdējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 €, satīna gultasveļas komplekts no 16 €. Lidl ir vērtīgi! Radio.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-20, austrumu rajonos nedaudz vēsāks ap 13 grādiem. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 18-20, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto.
3: Mani gardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 24. jūnijam. Tītara šašliks apelsīnu sulā 7,99 € kilogramā. Kakla karbonādes šašliks Jāņu nakts 6,99 € kilogramā. Sāļais kliņģeris 10,99 € kilogramā. Rimī.
4: Svinam kopā Rūki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūki LV. Rūki – jumti ir mūsu sirdslietā.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citu saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
7: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
8: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-20, austrumu rajonos nedaudz vēsāks ap 13 grādiem. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 18-20, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
5: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk.
6: Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
7: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Mežaparka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Cūka!
1: Vista!
0: Ņemam abus!
1: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
0: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
1: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
0: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
1: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
2: Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirdslietā.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kur man jābūt?
5: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
4: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
6: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
5: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
7: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
8: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-20, austrumrajonos nedaudz vēsāks ap 13 grādiem. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 18-20, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Radio Skonto.
4: Mani gar, mani gar, mani gardumi. Mani gar, mani gar, mani gardumi. Mani gar, mani gar, mani gardumi.
5: Mani gardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 24. jūnijam. Tītara šašliks apelsīnu sulā 7,99 € kilogramā. Kakla karbonādes šašliks Jāņu nakts 6,99 € kilogramā. Sāļais kliņģeris 10,99 € kilogramā. Rimī.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Aicinām apmeklēt Jāņa Rozentāla mākslas skolas diplomdarbu izstādi Halaza. Halaza apzīmē saiti starp olas dzeltenumu un čaumalu. Šo nosaukumu simboliski apspēlēs jaunie mākslinieki, atklājot savu redzējumu par saiknēm gan ar ārējo, gan iekšējo pasauli. Reflektē par cilvēku būtību, dabu un pārmaiņām, apmeklējot izstādi no 18. Līdz 27. Jūnijam Rīgā Slokas ielā 52B. Ieeja bez maksas. Vairāk info jrskola.lv.
8: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
9: Ignitis jaunais tarifs.
8: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
9: Ignitis jaunais tarifs.
8: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
9: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
8: Un ja gribu zināt vairāk?
9: Ignitis LV.
10: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms cūka šķiņķa, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete, paskat, 99 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār, 35 centi. LV svētkos par savējiem.

tamsa lyg šioje darba parzelį, vampyri maigi pie plaka kaklį, veselis tautas sekuoja akliem, kats mācijas smėtėt marihuanu, katra pakalna svinėja jais, mūziķi piedzeras, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradas blondīne.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-20, austrumrajonos nedaudz vēsāks ap 13 grādiem. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 18-20, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

E, Rīgā, Trišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 5-9 metru sekundē, gaisa temperatūra 15-20, austrumrajonos nedaudz vēsāks ap 13 grādiem. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 18-20, dienā 26-29 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Radio Skonto - labi pazīstamas un mīļas melodijas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-20, austrumrajonos nedaudz vēsāks ap 13 grādiem. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 18-20, dienā 26-29 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-20, austrumrajonos nedaudz vēsāks ap 13 grādiem. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-29 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 18-20, dienā 26-29 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.

no mājām klust. Zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.